Assalomu alaykum, hurmatli radio do'stlar. Olmaotqonlar TRT'nin Uyg'urcha onchisi. Bugun 2026 yili 23 iyunni seshanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio do'stlar, onchimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan boshqacha bo'lgan aralıqda Turksat 3A, Turksat 4A sunni hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.shiket.trt.uyg'urcha.com yoki www.shiket.trt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita bo'ldi. Olishimizning takrorini har kuni Anqara vaqtiyatigan soat 5dan 6gacha, Urumchi vaqtiyatigan soat 8dan 9gacha bo'lgan aralıqda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sinemra va internet orqali o'rnatila bo'ldi. Hurmatli radio do'stlar, olishimizning bugungi jadvalda xabarlar, yulduzlardan kelgan sada, turk dunyosi munavvarlari va har xil naqshi muzikalar qatorli programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи чишен бонко дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скна.
16: Овода Турција уни радиосу.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Гитлер Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlatın ona Türkiye avazı radyosu.
12: Edo Ifonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Gidere di Amuriye Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.